всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Ще те схрускам!
4: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Двама министри ще се срещнат с кметове от Ямболско заради напрежението около авиобаза Безмер. Поводът е решението на парламента за разполагане на американски самолети и военен контингент на местното летище. В разговорите ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и на младежта и спорта Енчо Керязов. Те ще се срещнат с управниците в Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, които вече се обявиха против плановете в обща позиция. Кметове от община Тунджа ще връчат на министъра на отбраната и на подписка. По думите на кмета на Безмер, Росен Русев, местната власт настоява за по-ранно информиране и диалог при подобни важни решения. Междувременно граждани организират и протест пред авиобазата от 18 часа, като все още не е потвърдено дали министрите ще се срещнат с недоволните жители. Забранява се движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомня, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес, както и от 15.30 до 20 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалкан път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша, предават световните агенции. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуации имаше и край Толедо. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите. За новата серия са избрани две теми – европейска култура, споделени културни пространства и реки, птици, устойчивост в многообразието. От всяка тема са представени до 5 варианта за ново оформление на купюрите. До 21 септември гражданите на Европейския съюз ще могат да участват в обществено допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. Представените проекти са избрани от независимо жури след конкурс за графичен дизайн, обявен през лятото на миналата година и отворен за дизайнери от цяла Европа. Очаква се управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години. Евробанкнотите от предходната серия също ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 година. Новите банкноти ще включват нови и усъвършенствани защитни елементи, които ще направят по-лесно разпознаването на истинските и ще подобрят достъпността им, включително за хора с увредено зрение, се казва в прессъобщение по темата на Българската народна банка.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максимално Синоптиците в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 65 до километър 69, както и от 158 до километър 159 посока София се осъществява поетапно в една лента поради косене на тревни площи и изсичане на храсти в средна разделителна ивица. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Поради същата причина е ограничено и движението в участъка от километър 55 до километър 60 посока София. Също така шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 43 до 47 в посока София се осъществява в една лента поради изсичане на храсти и косене на тревни площи. Ограничено е и движението при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37, както и от 56 до 86 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: дня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
0: Добре.
1: Български шперплат.
0: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
0: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
0: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна достъп.

0: Blinking. Плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Станят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: От режисьора Кристофър Нолан.
9: No one could stand between me and home, not even the gods.
8: Филм номер едно в света.
10: I think his king is coming back.
8: Грандиозен и разтърсващ.
9: Bringing vengeance. Bringing it all.
8: Одисея. Вече в кината.
11: Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Според разчетите в него, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на почти 28 милиарда и половина евро, а разходите са планирани в размер на 17,6 милиарда. Нетните трансфери са близо 17 милиарда евро, като вноската на България в бюджета на Европейския съюз е предвидена да достигне 1,28 милиарда евро. Заложен е дефицит по държавния бюджет от 7,2 милиарда евро. Заложените от финансовото министерство и управляващото мнозинство макроикономически показатели включват бюджетен дефицит от 5,7%, очакваната средногодишна инфлация 4,3%, а прогнозният ръст на икономиката е 2,6%. Най-големи критики от страна на опозицията привлече текстът, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер до 10 милиарда евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. Монтана въвеждат онлайн система за подаване на сигнали и предложения от граждани. До община Монтана и предприятие Чистота ежедневно се подава сигнал за нередности в града и селата. За да има контрол, се въвежда онлайн система, съобщи кметът Златко Живков. Най-често сигналите са западнали клони в парковете за сметоизвозване или неправилно паркиране на коли. Сигналите ще бъдат въведени с входящ номер и подателят ще получи отговор в определен срок. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите. Реакцията идва след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки конфликта до втора важна зона за корабоплаването. Според Централното командване на Съединените щати, целта на последните атаки е била да се намали заплахата за цивилните моряци и търговските кораби в Ормузкия проток, чрез поразяване на ирански военни командни центрове, складове за дронове, комуникационни мрежи и съоръжения за крайбрежно и морско наблюдение. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин в близост до пристанищния град Бандар-Абас, остров Кешъм и в няколко градове в югозападната провинция Хузестан. Същевременно въоръжените сили на Кувейт обявиха, че снощи отново са прехванали изстреляни от Иран ракети и дронове, а президентът Тръмп категорично заяви, че Иран трябва да плати за всички щети по корабите и товарите в Ормузкия проток. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона и взеха оптимистичен резултат преди реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел-Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Победителят от тази двойка ще срещне спечелилия измежду Жилина, Словакия и Катовице, Полша.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 65 до километър 69, както и от 158 до километър 159 посока София се осъществява поетапно в една лента поради косене на тревни площи и изсичане на храсти в средна разделителна ивица. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Поради същата причина е ограничено и движението в участъка от километър 55 до километър 60 посока София. Също така шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 43 до 47 в посока София се осъществява в една лента поради изсичане на храсти и косене на тревни площи. Ограничено е и движението при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37, както и от 56 до 86 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: медицински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Гледа, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: 0-0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine

0: посети Edimoto Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Edimoto Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

качество и ми предложения. Заслужава си! От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: Виенска кухня.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
19: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894-650-370.
21: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
22: Как се казваше новата игра на внук?
23: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
24: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
25: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Американските самолети и цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. За разговори по темата с тях днес пристигат министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов. Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив за непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Българският паспорт се нарежда на 11-то място в престижната класация Хенли. От 20 години тя замерва глобалната мобилност по данни на Международната асоциация за въздушен транспорт. Родният документ, чиято най-слаба позиция била 29-то място през 2006 година, днес осигурява безвизов достъп до 178 страни, резултат, който споделяме с Румъния. Този висок рейтинг поставя България само на крачка зад Съединените щати. Американският паспорт заема 10-то място с достъп до 180 дестинации, което е най-ниското му историческо класиране до сега, въпреки запазения брой държави спрямо предходната година. На върха на индекса се нарежда Сингапур с 193 безвизови дестинации, следван от Южна Корея, Обединените арабски емирства и Япония с 188 страни, както и Швеция с 187. Иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Исламската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Спирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Хрускам.
9: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
10: Честото уриниране

0: плаване си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов, частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com. Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
10: Кайро,
9: Гиза,
10: Александрия,
9: Луксор,
10: Асуан,
9: Абу Симбел,
10: Хургада
9: и Червено море.
10: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Продължават интензивните проверки на товарни автомобили, извършвани от екипи на пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция, съобщиха от МВР. При акция от 21 юли съвместно с областната дирекция на МВР София са констатирани редица нарушения, свързани с техническата изправност на превозните средства и спазването на правилата за движение по пътищата. Проверени са 258 моторни превозни средства и 289 водачи и пътници. Установени са 24 технически неизправни превозни средства, като при 5 от тях неизправностите са определени като опасни и представляват сериозен риск за безопасността на движението. Съставени са 105 акта и фиша. Установени са още 39 случая на неизползване на колани, а в 7 случая са издадени заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Не са установени течове на гориво, смазочни материали или нефт от закотвените кораби Кайрус и Мириам Би. Това установи проверка, извършена от институциите в Бургаския залив. Инспекцията е предприета след разпространени сигнали за наличие на мазут в морската акватория край Поморие и Сарафово. По време на обхода на акваторията е извършен обстоен оглед на плавателните съдове. При първоначалния преглед в близост до Кайрус е регистрирано отцветяване на водата, което е обработено с разрешен дисперсант, като на самия кораб личат следи от извършвана ремонтна дейност. От Министерството на транспорта осъществяват контакт със собственика за разрешаване на натрупаните въпроси около плавателния съд. Украински безпилотен самолет предизвика голям пожар в логистичен комплекс на руския онлайн търговец в Санкт-Петербург, предава агенция Франс Прес. Докато местните власти определят атаката като удар по гражданската инфраструктура, украинската страна твърди, че обектът е съхранявал компоненти за руската военна индустрия. Инцидентът, част от поредица удари дълбоко в руска територия, показва разширяващия се обсег на украинските дронове. Шестима официални кандидати представиха визията си за бъдещето на Организацията на Обединените нации по време на дебати пред Общото събрание на ООН. С това официално започна надпреварата за поста на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш, предават световните агенции. Кандидатите отговориха на въпроси за най-сериозните предизвикателства пред световната организация, сред които блокажат Съвета за сигурност, финансовите затруднения и нарастващия брой международни конфликти. Дебатът се проведе във формат на обявяващ телевизионно предаване. Сред официално обявените претенденти са генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, бившият президент на Сенегал Маки Сал, дипломатът от Коста Рика Ребека Гринспан, постоянната представителка на Гвиана в ООН Каролин Родригес Биркет, бившият президент на Чили Мишел Бачелет и бившият председател на Общото събрание на ООН Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит за поста.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: След обедните часове облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духат до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: Представа си.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
6: Ще те схрускам!
7: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят не човече. 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарува от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите.
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
17: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

Bora nessa!

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Стоп!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. За гласуваха 125 народни представители от Прогресивна България, против бяха 84 от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства и държавни агенции и комисии. Свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училищата, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с големия горски пожар, бушуващ по Атлантическото крайбрежие на страната, съобщава агенция Reuters. Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че ситуацията в страната остава напрегната. По думите му, пожари са обхванали различни части на Франция, като особено притеснително е положението в департамента Жиронд. Той посочва, че Париж е поискал задействането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще може да се разчита на подкрепление от хрватски и португалски самолети, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия. Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо. Гърция получи първия транш по Европейската програма за сигурност SAFE в размер на 118 милиона евро. Тази сума е 15% от общата 788 милиона евро, одобрена за страната, предават местните медии. Финансирането е насочено към инвестиции за модернизиране на отбраната, за да се увеличи военният капацитет на страната в подкрепа на общите европейски цели. Медиите публикуваха обращение на Европейския комисар по отбрана, който заяви, че плащането към Гърция е ясен знак, че Европа спазва своите ангажименти. Експерти поясниха, че тези средства са във вид на заеми, гарантирани от Евросъюза, но ще бъдат плащани от страните, които ги получават. Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси и ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. България, която също кандидатства за финансиране, се очаква да получи над 3 милиарда евро за развитие на военната индустрия.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол. Стоп!

0: Casting T5 Miamante. Празнувай с нас!
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уорлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уорлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
7: Ще те схрускам!
8: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски

0: Нула на нула и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация vto.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
14: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция. Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Всички ваши любими песни. Радио

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Извършват се засилени проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. Съвместните действия, стартирали на 29 юни, се извършват взаимно от Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и МВР, съобщават от туристическото ведомство. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, здравните изисквания и спазването на туристическото законодателство. От Министерството на туризма посочват, че когато става въпрос за деца, не може да има компромис с тяхната безопасност. Необходима е координирана работа между всички отговорни институции, за да бъдат проблемите установявани на време и отстранявани незабавно, изтъква министър Илин Димитров. Временна организация на движението се въвежда по пътя в участъка от разклона за село Одринци до околовръстния път на Добрич. Причината е полагането на последния износващ пласт на асфалтовата настилка, съобщиха от областното пътно управление. Ограничението ще важи всеки ден от 7 до 19 часа през светлата част на денонощието. Предвидения срок за изпълнение на дейностите е 7 дни при благоприятни метеорологични условия. За времето на ограничението определен обходен маршрут за автомобилите, пътуващи по направлението Добрич, Одринци, Ведрина, Вълчи дол и в обратната посока. Той преминава по пътя Добрич, Силистра до разклона за село Златия, след което по общинския път Златия, Самуилово до връзката с второкласния път 27, откъдето движението продължава в участъка долина Одринци и по пътя Одринци, Вълчи дол. Ремонтни дейности се извършват и по пътните отсечки Генерал Тошево, Изворово и Кардам Спасово в област Добрич. При сблъсъци пред албанския парламент в Тирана бяха ранени 6 полицаи и 11 демонстранти без опасност за живота, предават местни медии. До сблъсъците се стигна след като протестиращи замериха полицията с яйца и домати, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие и сълзотворен газ. Недоволството е част от ежедневните демонстрации, започнали на 31 май срещу строителен проект в крайбрежния район Звърнец. Протестиращите настояват за оставка на премиера Еди Рама, спиране на застрояването и назначаване на 12-месечно независимо преходно правителство. Сред исканията им са също конституционни промени за ограничаване на премиерските мандати до 2 и отстраняване на старата политическа каста. Жълт код за горещини влезе в сила в Централна и Южна Англия от тази сутрин и ще остане валиден до средата на неделя, като се прогнозират температури достигащи 30 градуса на места. Предупреждението, издадено от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, е за въздействие върху здравните и социалните услуги с повишен риск за живота на уязвимите хора, предават медиите на острова. Това се случва в момент, когато части от Обединеното кралство се готвят да видят така необходимите дъждове този уикенд, въпреки че се очаква количество да са сравнително малки, особено на юг. В четвъртък пък официално бе обявена суша за големи части от Северен и Централен Уелс. Много близо до обявяването на суша са също Южен Уелс, Централна, Южна и Източна Англия. Забрана за използване на маркучи е в сила за милиони потребители. От началото на следващата седмица обаче се очакват по-свежи северозападни ветрове, които ще сложат край на последната гореща вълна, продължила на някои места в Уелс и Южна Англия цели 19 дни. Метеоролозите не изключват нова гореща вълна през август.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: След обед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от гръмотевици. Духа до умерен вятър от запад-северозапад в Източна България, от север-северо-исток и с него нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Заслужава си!
1: Стънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
8: При Велде Лесо Център.
7: Съднес 6.
8: Съднес 6.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко и

0: Заслужава си!
1: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Стане, човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Съществуват три положителни неща в държавния бюджет. Това обяви председателя на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов в телевизионно интервю. Според него това са, че не се увеличава данъчните ставки, отмяната на автоматизмите и преминаването към лично участие на държавните служители в осигуряването. Отрицателни страни в проекто бюджета за тази година Симеонов вижда в повишаването на държавния дълг и пропускането на някои социални мерки. Той каза още, че хубавото на държавния бюджет е, че е за по-малко от 6 месеца. Най-голямата слабост на проекто бюджета според Цветан Симеонов е в това, че се увеличават средствата за сектори, в които не са предвидени реформи. От своя страна главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев определи като добра новина това, че ще има бюджет и че минималните осигурителни прагове ще бъдат променени по длъжности и икономически дейности. Това според него ще допринесе до някъде за повече приходи и повече изсветляване на доходите на работещите. Кмета на София Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на столичното предприятие за третиране на отпадъци, считано от понеделник 27 юли, съобщават от общинската администрация. Назначението е част от следващия етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. След периода на стабилизиране на работата на предприятието, фокусът се измества към технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците, съобщават още от общината. Повече от половината гърци няма да почиват това лято поради липса на средства, 70% от заминаващите ще отседнат при приятели и роднини, за да спестят от хотели. Това показва данните от проучване на статистическата агенция Елстат, цитирана от световните агенции. Вътрешният туризъм се крепи основно на пенсионери и граждани с ниски доходи, които използват държавни ваучери за безплатни нощувки и субсидирани фериботни билети. Поради високите цени от дома, много гърци избират къмпинги и евтини стаи под наем или пътуват до Испания и Италия. Бюджета за ваканция отива главно за храна 33%, бензин 24% и нощувки 22%. Ситуацията предизвика дебати в парламента, където опозицията поиска таван на цените, а синдикатите настояват за по-високи заплати. Българският вратар Пламен Андреев направи официален дебют за футболния Дебрецен при победата с 1-0 над Пюник Ереван в първи матч от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Юношата на Левски впечатли с отлични намеси, опази мрежата си суха и получи висока оценка за изявите си. Единственото попадение в срещата бе дело на Фуриан Сибла в 59-та минута. Реваншът е след седмица.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от гръмотевици. Духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и снего нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.
0: Времето Радио 1 със съдействието на
3: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Omoda.com.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парянето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
10: Довери се!
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
13: Ще те схрускам!
14: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
15: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
16: В всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят не човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: 0-0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
14: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
15: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: 8-те американски самолета, цистерни и 250 военнослужащи от САЩ ще пристигнат в България не днес, а вероятно следващата седмица. Това обяви на брифинг военния министър Димитър Стоянов. Той посочи, че те ще останат до 1 октомври и увери, че страната ни не е застрашена, въпреки получената нота от Иран заради разполагането на машините в авиобаза Безмер. Министерството на външните работи вече е потвърдило, че България запазва неутралитет в конфликта. По-рано Стоянов, придружен от спортния министър Енчо Кирязов и заместник командира на военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, проведе среща с петима кметове от Ямболско, за да успокои напрежението в региона. Министърът съобщи още, че изпрати официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с искане за резервни части за поддръжка на българските изтребители МиГ-29, след като Полша отказа да предостави своите 14 машини на Украина. Кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса могат да бъдат внасени до 12 август. Това реши парламентарната комисия по здравеопазване, която одобри процедурните правила за номинирането, представянето и публичното оповестяване на кандидатите, изслушването им в комисията и избор им от Народното събрание. Процедурата се открива след като на 2 юли парламента пресрочно прекрати мандата на управителя на здравната каса доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров. На същото заседание депутатите избраха доктор Асен Меджидиев за временно изпълняващ длъжността подуправител на здравната каса до избора на титуляр. Черна гора остава най-добре подготвената страна кандидат за членство в Европейския съюз. Това обявих от Европейския парламент в кратко съобщение в една от социалните мрежи. От него става ясно още, че парламента приветства продължаващия напредък на Черна гора в реформите, свързани с Евросъюза, както и амбицията й да приключи преговорите за присъединяване до края на годината и да стане 28-та държава членка на Европейския съюз до 2028. В публикованото изображение е показано, че балканската държава е станала официален кандидат за членство през 2010, че брутният вътрешен продукт на глава от населението е 13 083 евро и че населението е 0,6 милиона души. Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари. Властите предупреждават всички, че камери следят за противопожарните мерки, предават местните медии. На остров Корфу бе наложена най-високата глоба за изхвърлен фас с 1312 евро. Бе глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца. Камери заснели нарушението и въпреки, че не е предизвикнал пожар, мъжът е глобен от пожарната служба на острова. През следния сезон контролът в цялата страна е силен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар заедно с административна глоба се налага и наказателна санкция. Пример е големия пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76-годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция, изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата от 500 до 5000 евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: След обед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от гръмотевици. Духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличи дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
10: Ще те схруска!
11: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
12: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
13: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Как се казваше новата игра на внука?
6: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
7: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
16: Значи за всякакви вредители, Превента.бг.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
18: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
18: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И в Ритейл парк Средец, зад Централна гара.
19: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: По 29 юли регионалните здравни инспекции въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве. Това стана ясно след онлайн среща на министър Катя Ивкова с директорите на всички регионални здравни инспекции. Освен в сградите на РЗИ, гражданите ще могат да получат съдействие от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места. Целта е повече хора да получат достъп до електронните си здравни досиета, без да е необходимо да разполагат с квалифициран електронен подпис. Чрез приложението те могат да проверяват информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Сред новите възможности на приложението е модулът дългосрочна грижа, който предоставя информация и известия за профилактични прегледи и скринингови изследвания по линия на здравната каса. Функционалността публичен контрол ще позволява на потребителите да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако открият несъответствие в здравното си досие. Графиците ще бъдат публикувани на сайтовете на здравните инспекции, като посещение ще има извън работно време и в почивни дни. КНСБ се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд. Причината са текстове в закона за държавния бюджет за тази година, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж. Оттам уточнява, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката. Омбудсманът Велислава Делчева също призова да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата. След като в четвъртък депутатите обсъдиха предложенията в проекто бюджета за тази година в пленарната зала, днес народните представители гласуваха по окончателните текстове. Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, обяви днес кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата. Военновъздушните сили на Украина предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев. Най-малко 5 души загинаха, 9 са ранени при бомбардировка срещу град Славянск в Донецка област, съобщи ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той. Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област пък нанесе щети на два търговски кораба, съобщи временно изпълняващи длъжността областен управител Георгий Решетилов. От думите му стана ясно, че няма пострадали при атаката. Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма доктор Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. Тя бе отличена и със статуетка с златна роза като символ на страната ни. Мария Бакалова е в България за снимките на международна филмова продукция, в която играе в главната женска роля. Стартът на инициативата на Министерството на туризма бе даден от победителката в Евровизия 2026 Дара и световния феномен в штангите Карлос Насар. Междувременно клипове със своите лични послания от любими места в България заснеха и световната кикбокс звезда Стоянко Привленски, олимпийския медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската ни медалистка по биатлон Лора Христова. Кадрите ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Предстои да бъдат привлечени още популярни българи от културата, изкуството и спорта.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рило-Родопската област ще превалява. След това ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотрайно, в отделни райони с гърмотевици ще остане ветровито с умерен в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, в София около 24 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинс
2: Сенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: кухня.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Ще те схрускам!
3: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел. Резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
6: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Станят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло в нос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин.eu или в нечовешките магазини.

Детска кухня. Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Персоналният идентификационен код, издаден от Осигурителния институт, вече ще може да се промени и от гражданите. Това става възможно след въвеждането на нова и дългочакана функционалност. До сега издадения код не можеше да бъде променен от потребителя, а с новата техническа опция всеки вече ще може да замени служебно генерираната комбинация от НОИ със собствен код, който да запомня по-лесно или да спре достъпа на настоящия си пик, ако прецени, че има риск за сигурността на данните му. Услугата позволява съществуващия код да бъде деактивиран. Новата функционалност дава на гражданите по-голям контрол върху достъпа до личните им данни и осигурителната информация. Депутатите освободиха Пламен Тончев от поста председател на комисията по досиетата. За нея бе взето решение да бъде закрита с преходните и заключителни разпоредби в бюджет 2026. Тончев се връща като ръководител на Държавната агенция за национална сигурност. Започват ремонтни дейности на входа на Център за административно обслужване на столичната община на улица Московска 33, съобщават от общината. Началото на ремонтните дейности ще е в понеделник 27 юли. По време на ремонта гражданите ще могат да ползват официалния вход на сградата на столичната община на улица Московска 31, откъдето ще се осъществява достъпа до центъра. За улеснение на посетителите е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на центъра остава непроменено от понеделник до петък между 8 и 19 часа. Румънски изтребител F-16 е свалил безпилотен самолет, нарушил въздушното пространство на страната рано тази сутрин. Информацията бе съобщена от президента Никошор Дан, който уточни в социалните мрежи, че инцидентът е станал над необитаем район близо до град Падина в източния окръг Базъл, което е позволило на пилота да стреля без риск за населението. Към момента специализирани екипи разследват зоната, за да установят произхода на машината. Това е поредният случай от серия нахлувания в небето на държавата членка на НАТО, която споделя 650 км сухопътна граница с Украина. От началото на войната през 2022 Румъния многократно е регистрирала нарушения от страна на руски дронове, атакуващи съседните украински пристанища на река Дунав, като в края на май подобен апарат се разби в жилищна сграда и рани двама души. Баскетболната звезда Александър Везенков се завръща в националния отбор на България за предстоящия втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. 30-годишното крило на гръцки Олимпиакос е част от избрания от селекционера Любомир Мичев състав, в който уличат още имената на новия му съотборник в Пирея Коди Милър Макинтайр и наскоро натурализирани американец Умоджи Гибсън. Шанс за изява получават и младите таланти 20-годишния Александър Гавалюгов, дебютирал наскоро срещу Норвегия, както и 19-годишният Теодор Трифонов от Мадридската испанска баскетболна академия, който може да запише първи минути за мъжкия тим. Подготовката на лъвовете стартира на 10 август в Самоков. Тимът ще изиграе контроли срещу Полша в Краков на 18 август и турнира в Словакия 19 и 21 август, успоредно с проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия. След лагер в Русе между 24 и 28 август, българите излизат в първия си матч от четвърта група срещу Румъния на 30 август в Тулча.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рило-Родопската област, ще превалява. Следова ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони с гърмотевици ще остане ветровито, сумерен в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, София около 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 65 до километър 69 в посока София потапно се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена и изпреварващата лента трафика се осъществява през активната. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 43 до километър 47 в посока София в една лента поради сичане на храсти и косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи, поетапно ограничена за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
8: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай.
10: Абу Даби.
11: Израел.
10: Марокко.
11: Тенерифе.
10: Куба.
11: Мексико.
10: Бразилия.
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения.
14: Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
13: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на фонтана.
1: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание прие окончателно бюджет 2026 след рекордно дълги дебати, утвърждавайки план сметката с 5,7% дефицит. Поради значителния превес на разходите над приходите, пакет от спешни мерки, включващ повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, влиза в сила от 1 август. Приетите мерки целят осигуряване на допълнителни постъпления в държавната хазна. Регламентирана е първа стъпка към самостоятелно плащане на осигуровки от държавните служители, придружена от компенсации за заплатите. От следващия месец се въвеждат по-високи цени за пътни винетки и повишен акциз върху тютюневите изделия. В администрацията е заложено 10% свиване на разходите за издръжка, позволяващо оптимизация или съкращение на персонал по преценка на ведомствата. Въпреки рестрикциите, депутатите отхвърлиха предложението за таван на заплатите в ръководствата на големите държавни дружества. Приетия бюджет бе подложен на остри критики от опозицията, като от Продължаваме промяната поискаха от президента Илиан Йотова да наложи вето. Третото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Заявления за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани свободните места с кодове на училища за прием. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус не записан в електронната платформа. Кремъл обяви, че Русия ще изчака Съединените щати да представят нови идеи за слагане на край на войната в Украйна, като подчерта, че тези предложения задължително трябва да бъдат приемливи за Москва. Говорителя на руския президент Дмитрий Песков коментира в интервю, че вижда искреност в стремежа на американския президент Доналд Тръмп и неговите преговарящи да намерят пътища за мирно уреждане на конфликта, предават световните медии. Въпреки това, Москва отчита дуализма в позицията на Вашингтон, който същевременно продължава да снабява Киев с оръжие. Според Песков, Русия вече е приела един предложен от САЩ вариант, но той е бил отхвърлен от украинската страна. Говорителят допълни, че постигането на целите с военни средства не е предпочитания от тях път, но при липса на дипломатически перспективи, така наречената, цитирам, специална военна операция ще продължи до пълна руска победа. На заден план дипломатическите усилия в момента са в застой, след като вниманието на САЩ се насочи към Иран. Неотдавнашната среща между Сергей Лавров и Марко Рубио в Манила завърши без пробив, а украинския президент Владимир Зеленски планира посещение в САЩ за разговори с Тръмп след проведени консултации с американски пратеници. Цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, след като преди ден надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращото напрежение в Близки изток, предават световните агенции. Към 15 часа българско време фьючерсите на петрол Brent се понижиха с 3% към 97 долара и 60 цента за барел, след като ден по-рано поскъпнаха до 102 долара за барел за първи път от 22 май. Значителните скокове в цената на петрол през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близки изток. Въпреки че днес САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб, ключов проход към Червено море.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рил-Родопската област, ще превалява. Следова ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони с гърмотевици ще остане ветровито с умерен в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, в София около 24 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GenSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 65 до километър 69 в посока София потапно се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена изпреварващата лента, трафика се осъществява през активната. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 43 до километър 47 в посока София в една лента поради сичане на храсти и косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи, поетапно ограничена за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Уверен отвътре.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: вкъщи. Как да се отърват?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация vto.bg.
11: Този юли. My name is Peter Parker. Хората може да са го забравили. But I'm also Spider-Man. Но той не е забравил тях.
12: We're faced with a threat that can be anyone.
11: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
13: Български шперплат, страхотно качество при Велде Лесо Център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: Това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове.

0: Вижте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filter всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
8: Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения.
9: Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
8: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер.
9: Se per gli eroni il volo è sempre libertà.
8: Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.